Слава Ісусу Христу, дорогі та шановні слухачі! Мир та спокій Божий дому вашому! У вашій милій увазі українське радіоблаговістя «Голос Євангелії». Радіва духовна передача, яка з ласки Всевишнього Бога передається щонедільно о цій же годині та із цієї радіостанції з міста Енкарнасьйону у Парагвай, яка в цей час через хвилі ефіру та інтернету завітала вашу милу домівку, щоб провести з вами благословений час духовного спілкування, слухаючи милозвучний спів духовних пісень та святе життєдайне Слово Боже, з цілью, щоб все це послужило всім вам радістю, утіхою та рясним благословенням.

Наш любий і добрий Господи Боже, розпочинаючи це радіонадавання у цей обідній час, славу, хвалу і подяку тобі складаю за твою ласку, любов та милосердя до всіх нас, та за всі твої благословіння та добродійства, проявлені нам у Христі Ісусі, та за дану можливість нині знову мати цю програму і нею по хвилях ефіру та інтернету завітати милі домівки дорогих слухачів, щоб провести з ними благословений час духовного спілкування, слухаючи милозвучний спів духовних пісень та Твоє завжди живе та діяльне Слово Святе. Ось тому, милі Боже, благослови цю програму, щоб вона була благословінням усім дорогим слухачам, а тобі, Боже, на славу і хвалу. Молю це в ім'я Ісуса Христа, Господа і Спасителя нашого. Амінь.

0: А зараз, дорогі брати і сестри, шановні слухачі, ваші побожні увазі доручаю проповідь Слова Божого, яку викладе проповідник Михайло Паночко, яку прошу вислухати уважно і побожно.
1: Вітаю словами апостола Павла: «Мир вам і благодать хай примножиться усім». Ісус Христос є Цар правди. Ми продовжуємо у наших передачах ділитися Божим Словом, роздумами над текстами Святого Писання, які мають помогти нам духовно зростати. Вчення нового заповіту – це вчення нашого Господа Ісуса Христа. На жаль, не всі християни це можуть зрозуміти, але між старим заповітом і новим заповітом є величезна різниця. В старому заповіті є історія створення світу, історія особливо ізраїльського народу, їхня боротьба, їхні взлети і падіння, і показано всі сторони, можна сказати, людської природи, на що вона спосібна, до яких висот і до яких низин може опускатися людина у своїй гріховній натурі. Вчення нового заповіту відрізняється від старого. В старому заповіті люди трималися, вибраний народ, закону, традицій, порядку своїх настанов. У новому заповіті є зроблений наголос на вірі Господа Ісуса Христа як спасаючій силі нашої безсмертної душі. Написано є, що Він закликав людей до себе, Він хотів перемінити людське серце, і ми хочемо сьогодні поділитися особливою доброю порадою апостола Павла до Колосян. У третьому розділі є чудова наука, якої ми не знаходимо в старому заповіті. Про що ж тут йде мова? Павло закликає віруючих людей церкву в Колосах. Він настановляє такими словами в третьому розділі, 12-й вірш, і він каже їм: «Отже, зодягніться, як обрані Богом, святі і улюблені, у щире милосердя, доброту, покірність, лагідність, довготерпіння, вибачаючи і прощаючи одне одному, коли хто проти кого має якусь скаргу. Як Христос простив вам, так само і ви робіть. А понад усе зодягніться в любов, вона є зв'язок або союз досконалості». Оцих три вірші. Ми знаємо, що в Новому заповіті Ісус не згадував про зовнішній вид. Читаючи усі Євангелії і всю науку Христову, Ісус про це не вчив, не говорив. Він говорив про інший одяг. Він говорив про переміну серця, від якого залежить наше і внутрішнє, і зовнішнє. Апостол Павло, який виріс у традиціях єврейського народу, добре знав досконало закон і звичаї. І коли він зустрівся з Христом, щось з ним сталося? З ним сталося те, що та потужна трансформація, переміна його поглядів, його світогляду, його поведінки, його науки. Його землякам не подобалося те, що вчив апостол Павло, як іноді і наше вчення не всім подобається, пишуть різні в коментарях і так далі, але ми на це не звертаємо увагу, а йдемо далі. І він, переживши переміну свого внутрішнього чоловіка, переживши цю чудову зустріч, яка на нього так вплинула, перемінила його, повністю, кардинально змінила, і він зрозумів, що спасіння не в обрядах, а спасіння є у жертві Христовій, з яким він зустрівся, і почув голос: «Савл, Савл, чому ти мене переслідуєш?» І ось, власне, ця зустріч з Христом, вона зробила великий вздвиг у його поглядах на життя. І він зрозумів, що проблема є в людському серці, не зовні, не в зовнішній моді чи в одягу, а він зрозумів, що проблема в людському серці. І, власне, для того на землю прийшов Спаситель, і в цьому є добра новина, що Ісус прийшов не зовні нас міняти, переодівати, але Він прийшов нас змінити внутрішнє. Тому що внутрішнє вічне, а зовнішнє тимчасове. Скільки б ми не жили на цій землі, ми мусимо покинути ту землю. Але наша душа в нашому тілі, вона має придбати цей чудовий одяг і предстати перед Богом не в лахміттях нашої праведності, не в лахміттях гріха і неправди, а предстати перед Богом у новому одязі, у нових одежах, яку дає Божа благодать. Отож, зодягніться, як обрані Богом, робить наголос Павло до колосян, що вони обрані Богом. І вони мають розуміти, що їхня поведінка має бути іншою, їхні відносини до людей мають бути іншими. І ні одна наука в світі такого не вчить і навіть не знають про внутрішні переміни. Більшості науки в світі про зовнішнє, про те, що люди бачать очима, а Біблія вчить про те, що не видно для очей, але видно для духовних очей і видно для Бога переміна нашого серця. Зодягніться, і що ж він радить зодягнутися, віруючих людей, християн, сьогодні мене і вас, усіх без винятку, усіх християн, хто мене чує, давайте послухаємо доброї поради цього потужного мислителя і християнського діяча серед поган, де він так ревно проповідував Христа, де він стільки розказував, вчив, терпів, був битий, гнаний, і багато його не розуміли, перекручували його слова. Але він не наче той криголам проламлював усі ці нападки, насмішки, побої. Він каже: «Я знаю, кого я увірував». Віра рухала апостолом Павлом, і він знав ціль жертви Христової – це змінити наші з вами серця і прикрасити їх отакими чудовими духовними прикрасами, такими чудовими якостями. Зодягніться, святі та улюблені, у щире милосердя. Який сьогодні є дефіцит у це милосердя, не просто воно є дефіцит, а ще й щире милосердя. Тобто робити добрі справи від щирого серця, не очікуючи якоїсь компенсації чи якоїсь нагороди. Зодягніться в доброту. Це хоче Бог побачити у наших серцях, хоче побачити в нашій душі покірність, лагідність і довготерпіння, вибачаючи і прощаючи одне одному, коли хто проти кого має якусь скаргу, як Христос простив вам, так само і ви робіть. І вершина краси духовного одягу – це є любов. А понад усе зодягніться в любов, вона є вершина досконалості. Тому Господь прийшов на цю землю, щоби змінити наше внутрішнє серце. Каже: «Я вийму камінне і дам їм плотяне, і свої закони напишу на їхніх серцях і в їхніх думках». Тому Господня жертва на Голгофі, кожен, хто подивиться з вірою, той отримає нове серце. Тому так важливо нам про це дбати, щоб не пристати перед Богом нагими, як каже Біблія, що ти не знаєш, що ти нагий, що ти бідний, що ти нещасний. Сказано є так до одного з ангелів у об'явленні Івана Богослова. Є думка, що якщо ми ходимо в храми і буваємо на богослужіннях різних, це дуже добре і похвально, але, шановні мої, кожна служба в храмі, в домі молитви, де б ми не були, вона має впливати на наше внутрішнє, те, раді чого Ісус приходив на землю, щоб нас перемінити внутрішньо. Він так хотів це зробити, повернути нам оцю людяність, повернути нам той втрачений образ, який Бог наділив людину, коли створив образ і подобину свою. І людина це втратила, гріх все це перекреслив, кинув туди свою темноту, кинув туди своє розчарування, і злам стався в душі людини. І людина донині, багато людей страдають. Але Ісус прийшов, щоб зцілити наші рани. Ісус прийшов, щоб нас підняти упавших. Він прийшов, щоб нас простити грішних. І чи є в нас бажання, щоб Він змінив наше серце, наш світогляд, перемінив наші думки. Це можливо від Його Слова, якщо ми повіримо, і від Святого Духа, який працює над нашим серцем. Тому хай буде в нашому серці бажання, прислухаємося до мудрих порад. Павло не заставляє колосян, віруючих християн, він мене не заставляє і вас, але він рекомендує, він радить, він просить, він їх умоляє, зодягніться, як обрані Богом, у цю прекрасний духовний одяг, у ці риси характеру, доброта, щире милосердя, покірність, лагідність, довготерпіння. Воно так нам потрібне, і все це нам хоче дати Господь. Ми маємо цього хотіти, ми маємо про це думати і дбати. Щоб гарно зодягнутися, ми платимо кошти, чим кращий одяг, тим він є дорожчий. І люди витрачають багато грошей, щоб прикрасити своє тіло і навіть вплинути на когось, чи справити приємне враження своїм костюмом чи своїм платтям. Но як мало ми порою дбаємо про внутрішню красу, а Ісус прийшов нас внутрішньо прикрасити, щоб ми були людьми з великої букви. Тому що попереду мене і вас чекає вічність. І з чим ми предстанемо? Раді того, щоб нас переодіти, щоб ми скинули те лахміття, як блудний син. Прийшов додому обірваний, прийшов додому брудний, босий, нещасний і так далі. І батько що робить? Він йому не докоряє, але він його переодіває. Скиньте з нього старий одяг, дайте йому новий одяг, дайте йому взуття. Батько свого сина блудного, який повернувся додому, з радості, що той прийшов додому, його повністю переодів і взув. І він виглядав, як законний син, ще й перстень на руку йому дав. Так само наш Господь помер на хресті, щоб ви і я не жили в бруді, брудно, не жили в злорідстві, в п'янстві, в заздрості, в інших в пороках і гріхах, нечистотах. Ми створені не для цього. Ми створені для чистоти у Христі Ісусі. Тому була пролита дорогоцінна кров. Бо кров Христова змиває всякий гріх, всякий бруд із наших сердець. Тому довірмося Господу, я закликаю усіх, хто чує цю передачу, довірмося Ісусу і прийдімо до Нього з вірою. І відкриємо своє серце, покажімо свої болі, свої тягарі, покажімо свої рани, свої пороки, свої гріхи. І Він очистить наше серце, бо Він раді того прийшов. Каже, я прийшов зціляти розбитих серцях і відпустити замучених на волю. Він хоче повернути нам ту красу, яку мали наші прабатьки в раю при створенні, а потім не все це загубили. І ми, як їхні потомки, жнемо це або отримуємо спадщину у ті всі негативні речі. Але Ісус прийшов, каже, я прийшов, щоб ви мали життя і мали з подостатком. Будьмо красиві внутрішньо. І хай нас Бог благословить. І це відіб'ється навіть на нашому зовнішньому вигляді. Дякую вам, що прослухали. І закликаю, читаємо Боже Слово, довіряємося Йому, і Божа благодать буде нас потужно внутрішньо змінювати. До наступної зустрічі.

Ось так, дорогі брати і сестри, шановні слухачі, ця перша частина цієї програми доходить до свого кінця. Надіюся, що вона послужила вам радістю, утіхою та благословінням. Щиро вам дякую за вашу увагу і ласкаво прошу всіх вас слухати подібну програму у наступну неділю, коли Господь наш Бог дозволить. Завжди в цю годину та із цієї радіостанції. А зараз прошу слухати другу частину, яка буде в іспанській мові. А тепер благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця та спільність Святого Духа нехай буде з усіма вами. Амінь. Говорив до вас ваш слуга, пастор Іван Слободян. Аж до наступної програми. І нехай наш добрий і милосердний Господь Бог буде з усіма вами, вас усіх оберігає та рясно благословить цьому новому тижні.